0: वादा किया जाता है। तो जो फायदे ये उठाते रहे उनके किस काम आएंगे।
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے نصیحت کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے
1: وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ
0: تاکہ نصیحت کر دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں
1: وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ
0: اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے
1: وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ
0: یہ کام نہ تو ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں
1: اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ
0: وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں
1: فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ
0: تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا
1: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
0: اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو
1: وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتواضع پیش آؤ
1: فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ
0: پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ
0: اور خدا غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو
1: الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومِ
0: جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے
1: وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ
0: اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی
1: اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے
1: هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ
0: اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں
1: تنزل على كل افاك اثيم
0: ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں
1: يلقون السمع واكثرهم كاذبون
0: جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں
1: والشعراء يتبعهم الغاوون
0: اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں
1: وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
0: اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں
1: إِلَّا

0: مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: طاسین، یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے،
1: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون،
0: وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں،
1: ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون،
0: جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ سرگرداں ہو رہے ہیں،
1: اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون،
0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں،
1: وَإِنَّكَ لَتُنَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ،
0: اور تم کو قرآن خدائے حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے،

جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔ فلم

0: العالمین.
1: جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے.
0: یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم.
1: اے موسیٰ، میں ہی خدا غالب و دانا ہوں.
0: وَأَلْقِ

0: ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
1: اور اپنی لاٹھی ڈال دو، جب اسے دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، حکم ہوا کہ موسیٰ ڈرو مت، ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے.
0: إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: ہاں، جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں.
0: وَأَدْخِلْ

0: اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید نکلے گا ان دو معجزوں کے ساتھ جو نو معجزوں میں داخل ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں۔
1: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين،
0: جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں کہنے لگے یہ صریح جادو ہے۔
1: وجحدوا

0: اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگو ہمیں اللہ کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا صریح فضل ہے۔
1: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون،
0: اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم وار کیے گئے تھے۔

0: لكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
1: یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو.

0: تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔
1: وتفقد

0: میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل صریح پیش کرے.
1: فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ.
0: ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں, اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں.

0: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
1: میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، پس وہ رستے پر نہیں آتے.

0: اور نہیں سمجھتے کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟
1: اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم،
0: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
1: قال سننظر اصدقت ام کنت من الكاذبین،
0: سلیمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔
1: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون،
0: یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔
1: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم،
0: ملکہ نے کہا کہ دربار والو میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے۔
1: انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اللہ تعلو علی واتونی مسلمین،
0: بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور متی و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔
1: قالت

0: خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں۔
1: اور

0: مرین.
1: وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار ہے، تو جو حکم دیجئے گا اس کے معال پر نظر کر لیجئے گا.
0: قال

0: يفعلون
1: اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی کریں گے
0: وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ
1: اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں
0: فَلَمْ

جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔

0: ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔
1: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔
0: سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے۔
1: قال

جنات میں سے قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔

0: ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔
1: قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔
0: سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے۔
1: فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔
0: جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں۔
1: وصد

0: اور وہ جو اللہ کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا، اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔
1: قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته

پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے، جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ وَلَقَدْ أَوْسَلْ

0: اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو, تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے.
1: قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة لولا تستغفرون اللہ لعلكم ترحمون.
0: صالح نے کہا کہ اے قوم, تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو, اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
1: قالوا

0: وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔
1: وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔
0: اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔
1: قَالُوا

0: کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
2: اور انہوں نے یہ سازش کی اور ہم نے بھی ان کی سازش کو ناکام بنانے کی تدبیر کی اور ان کو پتہ بھی نہ چلا۔

0: اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں، جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔
1: وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔
1: وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ،
0: اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو۔

0: تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے، اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔
1: فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ،
0: تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔

کہہ دو کہ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا، بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں؟ اعوذ

فلا يحزنك قولهم.

وضرب لنا

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: ربكما تكذبان.
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101

ਕਿਨੂੰ ਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ

خار داره دیدی که

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101

0: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
1: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101.

صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے کردار کو سراہا ہے۔ چین نے امریکہ اور ایران کے درمیان تعاون کے فروغ میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی عالمی کپ میں آج ساؤتھ ہیمپٹن میں 2 میچ کھیلے جائیں گے۔

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: This is FM 101.
1: خواتین و حضرات, کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کلاکار کسی کو کھو کے لکھتے ہیں, اور جو گا نہیں سکتے وہ سن کے رو لیتے ہیں. تو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے کسی کی گزارش, کسی کی التجا, کسی کی شکایت. ذرا توجہ فرمائیں.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

دن کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ایران جنگ کے خاتمے کے بعد پاکستان اگلے مالی سال کے لیے معاشی تخمینوں میں بہتری لا سکتا ہے. پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی مشن برائے افغانستان کی کوششوں کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے. خواتین کے ICC T20 عالمی کپ میں آج ساؤتھ ہیمپٹن میں 2 میچ کھیلے جائیں گے.

ریڈیو پاکستان ہے، آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ دن کے 11 بجے ہیں، السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ایران جنگ کے خاتمے کے بعد پاکستان اگلے مالی سال کے لیے معاشی تخمینوں میں بہتری لا سکتا ہے۔ حکومت نے صنعتی شعبے کو درپیش رکاوٹیں دور کرنے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ خانہ کعبہ کے غلاف کی تبدیلی کی روح پرور تقریب مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں منعقد ہوئی۔ پاکستان اور افغانستان میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اقوام متحدہ کے امداد کی کوششوں کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: And now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

frequency.

0: आप सुन रहे हैं FM 101।
1: अच्छा, बहुत सारी ऐसी

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفا محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ایران جنگ کے خاتمے کے بعد پاکستان اگلے مالی سال کے لیے معاشی تخمینوں میں بہتری لا سکتا ہے۔ حکومت نے صنعتی شعبے کو درپیش رکاوٹیں دور کرنے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ غلاف کعبہ کسوہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں منعقد ہوئی۔ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی کوششوں کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔
1: This is FM 101.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔
3: For latest news headlines after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

معاملات سے انجان تو نہ تھا, اس گھر کا فرد تھا کوئی مہمان تو نہ تھا, تھی جن کے دم سے رونتی شہروں میں جا بسے, ورنہ ہمارا گاؤں جو ویران تو نہ تھا.

0: کتنا رویا تھا میں تیری خاطر.
1: Y'all know this.

0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ کے شمسی توانائی کے منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی ہے. پاکستان اور برطانیہ نے پائیدار اقتصادی ترقی اور علاقائی استحکام کے فروغ کے لیے دو طرفہ قریبی تعاون مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. سینٹ اور قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر بحث جاری ہے. پنجاب کابینہ نے مالی سال 2026-27 کے صوبائی بجٹ کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبائی ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے، شفافیت کو یقینی بنانے اور محصولات کی وصولی بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا ہے. معروف لوک گلوکار سائیں اختر حسین کی 39ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. اور خیبر پختونخوا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے آج سے صوبے بھر میں بارش، تیز ہواؤں اور ژالہ باری کا انتباہ جاری کیا ہے.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: دس از ایف ایم 101.
2: آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
3: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 27 اور رکوع ہے 3. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم و جنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ و رسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا. سابقو سابقو ایک دوسرے سے آگے بڑھو. الی مغفرتم الی میں نے طرف مغفرتم بخشش کی طرف. من ربکم جو رب تمہارے رب کی طرف ہے بخشش. و جنتن اور وہ ایسی اور جنت ہے اس کی طرف. ارضھا جس کا ارض جو ہے جس کی چوڑائی جو ہے. کارد السماء والارض اس کی ارض اس کی جو چوڑائی ہے آسمانوں اور زمین زمینوں کی ہاں جیسی چوڑائی ہے اس کی. عدل للذین اور جو تیار کی گئی ہے للذین ان لوگوں کے لیے. آمنو جو ایمان لائے باللہ اللہ پر و رسولی اور رسولوں پر. ذالک فضل اللہ ہے یہ ہے فضل اللہ کا. یوتی ہے عطا کرتا ہے من یشاء جسے چاہے. واللہ اور وہ اللہ ہے ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا. صدق اللہ العظیم. یہ تو تھا ترجمہ. یعنی اس میں جنت کا ذکر ہے. وَجَنَّتِمْ أَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ جنت کی چوڑائی کا ذکر ہے. جنت کی چوڑائی کے لیے بارے میں عرض ہے یعنی جنت کا عرض ایسا ہے کہ ساتوں آسمان. قرآن پاک میں ارشاد ہے یعنی كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ہاں کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے ورق اگر ملا دیے جائیں کر کے کہ باہم ملا دیے جائیں تو جتنے وہ ہوں اتنا جنت کا عرض ہے یعنی اتنی جنت چوڑی ہے. اور پھر لمبائی کا کیا عالم ہوگا جس کی چوڑائی اتنی ہے. تو یہ تو ہے جنت کا. اور اب فرمایا او عدت یہ تیار کی گئی ہے کن کے لیے. للذین ان لوگوں کے لیے. آمن جو اللہ پر ایمان لائے باللہ ورسولے اور رسولوں پر. بس شرط یہ ہے اللہ پر ایمان لانا اور رسولوں پر ایمان لانا. تیسرے کسی بندے کا ذکر نہیں نہ کسی اور کا ذکر ہے ہی نہیں. اللہ اور رسول پر ایمان لانا جو ہے یہ ایمانیات میں شامل ہے. اس کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. کوئی وہم نہیں کوئی شک نہیں اس میں کہ اللہ کا کلام سچا ہے. فرمایا ذالکہ یہ ہے فضل اللہ یہ ہے میرا فضل. یوتی ہے میں یہ شاہ میں جسے چاہوں دوں جسے چاہے نہ دوں. یعنی کسی نے اپنے عملوں پر غرور نہیں کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اللہ نے بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی امت کے ان لوگوں سے جو میرے فرما بردار ہیں کہہ دو کہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کریں. ہاں اس پہ غرور نہ کریں کوئی کہ تکیہ رکھیں بھائی ہم اعمال کی وجہ سے چلے جائیں گے. نہیں کیونکہ قیامت کے دن جس کو میں حساب کے لیے کھڑا کروں گا اس کو عذاب دینا چاہوں گا تو حساب فہمی میں سختی ہاں خوردہ گیری کر کے اس کو عذاب ضرور دوں گا. اور اپنی امت کے گناہگاروں سے کہہ دو کہ وہ خود کو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. گناہگار کسی اس غلطی فہمی میں نہ رہے کہ ہم پھنس گئے. نہیں یعنی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ میں بڑے بڑے گناہ بخش دوں گا اللہ کہتا ہے اور مجھے کچھ پرواہ نہ ہوگی. صحیحین میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں آیا کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کسی کو اس کا نیک عمل دوزخ سے نہیں بچائے گا. صحابہ رضی اللہ عنہ فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی نہیں. فرمایا مجھے بھی نہیں ہاں البتہ اللہ اپنی رحمت سے فضل سے مجھے ڈھانک لے گا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ قول ہے کہ تم لوگ پل صراط سے بعفو یعنی بعفو عفو میں نے معافی درگزر یعنی اللہ تعالیٰ کی معافی اور اللہ کا درگزر بعفو خدا گزر جاؤ گے اور اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور جنت کے مکانوں میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق قیام کرو گے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. صدق اللہ العظیم.
2: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بجے بامقام آستانہ عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں۔ وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
1: This is FM 101.
4: Smile and dial 111-111-FM. Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: 4 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Hassan Gilani. First, the headlines. Prime Minister has directed to expedite work on 100 megawatt solar power project in Gilgit-Baltistan. Pakistan and Britain have reaffirmed commitment to strengthen bilateral cooperation for sustainable economic growth. Senate and National Assembly are continuing discussion on federal budget for the next financial year. Pakistan has reiterated its support for UNAMA in promoting efforts for peace and stability in Afghanistan. And now the news in detail. Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif has directed the concerned authorities to expedite work on 100 megawatt solar power project in Gilgit-Baltistan to ensure its completion at the earliest. Addressing a review meeting on 100 megawatt solar power project for Gilgit-Baltistan, he said, federal government would bear all expenses of 100 megawatt solar power supply project for the people of Gilgit-Baltistan. The Prime Minister further directed impartial third-party validation to ensure transparency in all phases of the project. The relevant authorities briefed the meeting about the federal government's solar project in Gilgit-Baltistan.
1: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: وزیراعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں آج پنجاب کا ہر ضلع، ہر تحصیل اور ہر طبقہ ترقی کے اس سفر میں شریک ہے۔ جناب اسپیکر، ان چیلنجز کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے جن میں مالی سال 2026-27 کا بجٹ تیار ہوا۔ وفاق پاکستان کی مضبوطی کے لیے پنجاب نے بڑا حصہ ڈال کر بڑا بھائی ہونے کا فرض ادا کیا ہے۔ اگلے مالی سال کے دوران قومی سطح پر مالی مشکلات، دفاع وطن کے تقاضوں، ڈیموں کی تعمیر اور قرض کی واپسی جیسے قومی اہمیت کے منصوبوں کے لیے وفاقی حکومت کو درکار 1035 ارب روپے میں سے سب سے زیادہ 546 ارب روپے پنجاب نے فراہم کیے۔ الحمدللہ پنجاب معاشی ریڑھ کی ہڈی ہونے کے ساتھ پاکستان کی ڈھال بھی ہے۔ جناب اسپیکر، 18ویں ترمیم کی روح کے مطابق اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے محکمہ سازی کرنے والا پنجاب ملک کا پہلا صوبہ بن چکا ہے جس کے تحت بکھرے اور اجڑے اداروں میں اصلاحات کا جامع عمل شروع کیا گیا ہے۔ قانون سازی کے علاوہ ریکارڈ مدت میں اتھارٹیز، ایجنسیز اور ادارے قائم کر دیے گئے ہیں۔ قومی سطح پر مالی مشکلات میں اپنا سب سے بڑا حصہ ڈالنے کے ساتھ وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف نے درپیش معاشی چیلنج کو اکنامک اپرچونٹی میں بدلنے کا ویژن دیا ہے۔ اکنامک ٹرانسفارمیشن آف پنجاب کے نام سے اس حکمت عملی کا مقصد صوبے کے اپنے ذرائع آمدن کو بڑھا کر معاشی خود کفالت حاصل کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، معاشی بدحالی اور شدید بد انتظامی سے دو چار صوبہ پنجاب کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد گزشتہ 2 سال میں ہماری حکومت سخت مالیاتی نظم و ضبط قائم کیا، محکموں کی رائٹ سائزنگ کرتے ہوئے جہاں 1 لاکھ سے زائد خالی اور غیر ضروری اسامیاں ختم کر کے صوبائی خزانے پر بوجھ کم کیا گیا، جبکہ 4 لاکھ سے زیادہ شہریوں کو میرٹ پر نوکریاں دی گئیں۔ نئے ادارے کے قیام کے ساتھ انتظامی ڈھانچے کی اصلاح کی گئی، عوامی خدمت کی بہتری ان اقدامات کی کچھ تفصیل پیش خدمت ہے۔ پنجاب کے ہر شہر اور گاؤں کو کوڑا کرکٹ سے پاک کرنے کے لیے ستھرا پنجاب اتھارٹی اور ایجنسیز، جبکہ ضلع کی سطح پر پانی کی فراہمی اور نکاسی آب کے لیے واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسیز بنائی گئیں۔ پنجاب کو خوبصورت بنانے کے لیے ہارٹیکلچر اتھارٹی اور 11 نئی ایجنسیز بھی قائم کی گئی ہیں۔ حکومتی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے فروغ کے لیے آفس آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس قائم کیا جا چکا ہے۔ پبلک سیکٹر کمپنیز، خود مختار اداروں اور اٹیچڈ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے انہینسنگ ڈیلیوری اینڈ گورنمنٹ ایفیشنسی ونگ بھی بن چکا ہے۔ سرکاری اداروں کو ایڈوائزری خدمات مہیا کرنے کے لیے پنجاب فائنینشیل ایڈوائزری سروس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ سرکاری ملازموں اور حکومت کے صحت سہولت پروگرام کی انشورنس کے لیے پنجاب لائف انشورنس کمپنی کا قیام اور صوبائی اثاثہ جات، انفراسٹرکچر اور توانائی کے منصوبوں کی انشورنس کے لیے پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے قیام کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ نجی شعبے کی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھانے کے لیے پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی اور انتظامی کارکردگی کی نگرانی کے لیے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کو مزید مضبوط بنایا گیا ہے۔ ماہی گیری، شرمپ فارمنگ اور آبی حیات کی پیداوار بڑھا کر پنجاب کی معیشت کو ترقی دینے کے لیے ایکوا کلچر اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ، ڈیجیٹل اکانومی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئی ٹی اینڈ انوویشن ڈپارٹمنٹ، اور ہنر مند افرادی قوت پیدا کرنے کے لیے اسکلز ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ ڈپارٹمنٹ جیسے محکموں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف کے محفوظ پنجاب کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا۔ پنجاب میں شہری منصوبہ بندی، زمین کے بہترین استعمال کے لیے پنجاب اسپیشل پلاننگ اینڈ اسٹینڈرڈائزیشن اتھارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ قدرتی آفات سے بہتر انداز میں نپٹنے کے لیے پی ڈی ایم اے کی استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی محصولات میں اضافے اور ٹیکس ریٹ بڑھانے کے لیے پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار 14 اضلاع سے پورے پنجاب تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ٹیکس قوانین میں اصلاح کے علاوہ افرادی قوت میں اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ سب اقدامات پنجاب کی مثالی ترقی، خوشحالی اور اچھی حکمرانی کے سفر کے سنگ میل ہیں۔ جناب اسپیکر، غیر معمولی حالات میں مالی سال 2026-27 کی بجٹ سازش میں مشکلات کے باوجود وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے سماجی شعبے اور عوام کی مدد کے لیے منصوبوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ حکومت نے فیصلہ کیا عوام پر بوجھ ڈالے بغیر ترقی کے راستے تلاش کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، ان حالات میں حکومت پنجاب نے مالی استحکام اور سمارٹ گورننس کے ذریعے جامع اصلاحات متعارف کروائیں۔ کیش مینجمنٹ فنڈ کو 800 ارب سے بڑھا کر مالی سال 2026-27 میں 1200 ارب کر دیا گیا، جس سے صوبے کو اضافی منافع حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ مالی سال 2025-26 میں پنجاب کے گندم کے قرضے کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 3 سال کے دوران 760 ارب روپے کا ڈومیسٹک ڈیٹ واپس کیا گیا۔ بروقت اصلاحی اقدامات نہ کیے جاتے تو یہ قرض آج 1 کھرب روپے سے بھی تجاوز کر چکا ہوتا۔ ٹیکس کے نظام میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے انتظامی اصلاحات بھی متعارف کروائی گئی ہیں۔ مالی سال 2026-27 کے دوران پراپرٹی ٹیکس کے لیے ای پیمنٹ لازمی قرار دی گئی ہے۔ پنجاب کے لائسنس یافتہ موٹر وہیکل ڈیلرز کو ود ہولڈنگ ایجنٹس قرار دیا گیا ہے، تاکہ ان سے خریدی گئی کسی بھی گاڑی کو صرف پنجاب میں ہی رجسٹر کیا جا سکے، اور اس سے متعلق تمام محصولات براہ راست حکومت کو جمع ہو سکے۔ اسی طرح بینکوں کو کلیکٹنگ ایجنٹس مقرر کر کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کی گئی ادائیگیوں سے وصول شدہ صوبائی ٹیکسز کی کٹوتی کو ممکن بنایا گیا ہے، تاکہ ٹیکس کی وصولی فوری اور شفاف ہو سکے۔ ان اقدامات سے نہ صرف فسکل ڈسپلن کو یقینی بنایا ہے جائے گا، بلکہ صوبائی محصولات میں اضافے سے عوام کی سماجی ترقی اور فلاحی کے اہم منصوبوں کے لیے مزید وسائل مہیا ہوں گے۔ جناب اسپیکر، عوام کو بوجھ سے بچانے کے لیے وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف نے پراپرٹی ٹیکس کے لیٹ پیمنٹ سرچارج ماہانہ کی بجائے سماعی بنیادوں پر وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پراپرٹی ٹیکس کی سیلف اسیسمنٹ اسکیم کے تحت ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے 5% رعایت فراہم کی جا رہی ہے۔ ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے الیکٹرک گاڑیوں پر ٹوکن ٹیکس کی چھوٹ 95 سے بڑھا کر 99% کی جا رہی ہے۔ زرعی ٹیکس کے نظام میں شفافیت اور سہولت کی خاطر فکس ٹیکس سٹرکچر کے تحت ضروری اصلاحات متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ کاٹن فی کو مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے، جس سے کسانوں اور ٹیکسٹائل سیکٹر کو براہ راست فائدہ ملے گا۔ ہم نے صوبے کے معاشی مشکلات پر عوام کی مشکلات کو ترجیح دی ہے اور دیتے رہیں گے۔ جناب اسپیکر، تقریباً 13 کروڑ آبادی کے ساتھ ملک کے سب سے بڑا صوبہ پنجاب کا قومی جی ڈی پی میں 55.7% حصہ ہے۔ ہماری ملازمت یافتہ افرادی قوت 3,58,00,000 افراد پر مشتمل ہے، اور سب سے اہم، پنجاب کی فی کس آمدنی $1904 ہے، جو گزشتہ 3 سال کے مقابلے میں 47% زیادہ ہے۔ کیونکہ ہم دعوے نہیں کرتے بلکہ ڈلیور کرتے ہیں۔ حکومت نے اکنامک ٹرانسفارمیشن آف پنجاب کے لیے ایک کثیر الجہد اور جامع معاشی منصوبہ اس تناظر میں ترتیب دیا ہے، جس کا نام ہے پنجاب انوویشن فار ویلیو اپرچونیٹی اینڈ ٹرانسفارمیشن، پیوٹ۔ پیوٹ ہے یہ ادارہ، محض منصوبوں کا مجموعہ نہیں بلکہ پنجاب کی معیشت کو کم سے ہائی ویلیو بنانے، مقامی منڈیوں سے عالمی منڈیوں تک رسائی، اور سرکاری سرمایہ کاری سے نجی شعبے کی قیادت میں ترقی کی جانب منتقلی کا ایک جامع روڈ میپ ہے۔ جناب اسپیکر، 3 سالہ معاشی تبدیلی کا یہ منصوبہ تقریباً 1995 ارب روپے کی مجموعی سرمایہ کاری پر مشتمل ہے، جس میں 1090 ارب روپے سرکاری سرمایہ کاری، جبکہ 905 ارب روپے سے زائد کی رقم پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت سے حاصل ہوگی۔ اس منصوبے کے تحت اگلے 3 مالی سال میں صنعت کے شعبے میں تقریباً 1188 ارب روپے، زراعت میں تقریباً 586 ارب روپے، لائف سٹاک میں 230 ارب روپے، سیاحت میں 642 ارب روپے، ایکوا فارمنگ میں 190 ارب روپے، مہارتیں سکھانے کے لیے 186 ارب روپے، اور ٹیکنالوجی میں 64 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ اس پروگرام کے نتیجے میں 6,80,00,000,000 اضافی برآمدات، 1,62,000 نئی ملازمتیں، اور 8,50,000 سے زائد ہنرمند افرادی قوت پیدا ہونے کی توقع ہے۔ ہماری حکومت، جناب اسپیکر، ہماری حکومت یقین رکھتی ہے پائیدار معاشی ترقی کے لیے نجی شعبے کی سرمایہ کاری، مہارتوں اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ لازم ہے۔ حکومت بنیادی انفراسٹرکچر سہولت کاری کے علاوہ پالیسی معاونت اور رسک شیئرنگ فراہم کرے گی، جبکہ نجی شعبہ سرمایہ کاری، آپریشنز اور جدت کے ذریعے ترقی کے سفر میں شریک ہوگا۔ پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کی ریسٹرکچرنگ اور پی پی پی کے شعبے میں اصلاحات کے بعد جو منصوبے پیش کیے گئے، ان میں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے انتہائی مثبت رد عمل آیا ہے، جو کہ حکومت کی جامع حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ جناب اسپیکر، غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سازگار اور پنجاب کو کاروبار دوست صوبہ بنانے کے لیے گلوبل انویسٹمنٹ اینڈ گیٹ وے آف پنجاب کا ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ پنجاب کے سرکاری انڈسٹریل اسٹیٹس میں صنعت کے فروغ کے لیے لینڈ لیز پالیسی لائے ہیں تاکہ صنعت کار کا تحفظ یقینی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیوٹ اور گگ پی جیسے اقدامات پنجاب کی معیشت کو ایک نئی سمت دیں گے۔ یہ روزگار، سرمایہ کاری، برآمدات، ہنر مندی اور کاروباری مواقع پر مبنی جامع معاشی تبدیلی کا ایجنڈا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی اہم خصوصیات اور حکومتی ترجیحات معزز اراکین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بجٹ تجاویز کے لیے پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار پری بجٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایکڈیمیا، صنعت و تجارت کے نمائندگان اور دیگر تمام سٹیک ہولڈر شامل تھے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2026-27 کے لیے مجموعی بجٹ کا حجم 5,903.46 کروڑ روپے تجویز کیا جا رہا ہے، جو کہ رواں مالی سال کے مقابلے میں 10.7% زیادہ ہے۔ جاری اخراجات کا تخمینہ 1962.93 کروڑ روپے، جو کہ رواں مالی سال کے مقابلے میں 3.1% کم ہے، جس کی اہم وجہ حکومت کی کفایت شاری ہے۔ اگلے مالی سال میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے، جس سے تنخواہوں کا خرچہ صرف 1.1.4% بڑھ کر 638.93 کروڑ ہوگا، جو کہ حکومت کی رائٹ سائزنگ پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اگلے مالی سال میں ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں 3.5% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے، جس سے صوبے کے پینشن اخراجات 512 کروڑ ہوں گے۔ عوام کو گراس روٹ لیول پر خدمات فراہم کرنے کی غرض سے پی ایف سی ایوارڈ کے تحت بلدیاتی اداروں کے لیے 5.2% اضافے کے ساتھ 803.88 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ سروس ڈیلیوری ایکسپینڈیچر 783.62 کروڑ روپے ہوگا، جس میں 578.62 کروڑ روپے اداروں کے روزمرہ کے اخراجات کا ہے، جو کہ حکومت کے مؤثر اقدامات کے سبب پچھلے مالی سال کی نسبت 5.1% کم ہے۔ اسی طرح کرنٹ کیپٹل اخراجات کی مد میں 679.1 کروڑ روپے بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حصہ بنانے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی قیادت میں معاشی مشکلات کے باوجود حکومت نے مضبوط مالی نظم و ضبط، مؤثر منصوبہ بندی اور عوام دوست پالیسیوں کے ذریعے ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا۔ مالی سال 2025-26 بجٹ میں متعارف کرائے گئے نمایاں عوامی فلاحی منصوبے اس وین کی عملی تعبیر ہیں۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ 1150 ارب روپے کی لاگت سے 2025-26 کے ترقیاتی بجٹ کے تحت 2638 منصوبے پایا تکمیل تک پہنچے، جو کہ مالی سال 2024-25 کے ترقیاتی اخراجات سے 16% زیادہ ہے۔ مجھے یہ بات ایوان کے سامنے رکھتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ صوبائی محصولات میں خاطر خواہ اضافہ، وسائل کے مؤثر استعمال اور ایکسپینڈیچر ریشنلائزیشن کی پالیسی کے باعث ترقیاتی بجٹ کے لیے 752 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگر صوبائی محصولات کی بات کی جائے تو وفاقی حکومت کی جانب سے این ایف سی ایوارڈ کے تحت پنجاب کے لیے 4,394 ارب 94 کروڑ روپے کی منتقلی کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جو کہ گزشتہ مالی سال کی نسبت 8.1% زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے پروونسز اون ریونیو میں اضافے کی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے۔ اسی خاطر میں، اسی تناظر میں، اگلے مالی سال کے لیے 1209 ارب 86 کروڑ روپے کی صوبائی آمدن کے حصول کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں پنجاب ریونیو اتھارٹی 528 ارب 50 کروڑ روپے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جو کہ مالی سال 2025-26 کے مقابلے میں 55.4% زائد ہے۔ بورڈ آف ریونیو کا ٹیکس وصولی کا ہدف 86 ارب 19 کروڑ روپے مقرر کیا جا رہا ہے۔ اگلے مالی سال کے لیے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو 124 ارب روپے کا ہدف دیا گیا ہے، جو کہ رواں مالی سال کی نسبت 77% کا نمایاں اضافہ ہے۔ اسی طرح صوبائی نان ٹیکس محصولات میں کا تخمینہ 461 ارب 17 کروڑ روپے لگایا گیا ہے، جو کہ 2025-26 کی نسبت 52% زیادہ ہے۔ ان اہداف کے ذریعے صوبے کی مالی خود کفالت کو مزید مضبوط بنانے اور ترقیاتی ترجیحات کے لیے وسائل کی دستیابی یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ جناب اسپیکر، ہمیں اس حقیقت کا ادراک ہے کہ صوبائی محصولات میں خاطر خواہ اضافہ کیے بغیر ترجیحی شعبہ جات اور عوامی فلاح کے منصوبوں پر سرمایہ کاری ممکن نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں محکمہ خزانہ اور دیگر صوبائی محکمہ جات کی انتھک کوششوں کے بعد مالی سال 2025-26 کے آخر تک صوبائی محصولات کا ہدف 99% حاصل کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر ٹیکس اور نان ٹیکس وسائل سے 828 ارب کے ہدف میں سے 820 ارب 16 کروڑ روپے حاصل کر لیے جائیں گے۔ اس میں پنجاب ریونیو اتھارٹی پی آر اے کے ذریعے 340 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں 370 ارب، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے 70 ارب کے ہدف کے مقابلے میں 77 ارب 22 کروڑ روپے کی وصولی متوقع ہے۔ میں اس موقع پر یہ وضاحت دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت عوام پر ٹیکس کا بوجھ ڈالے بغیر ٹیکس بیس میں تاریخی اضافہ کر کے، ٹیکس اور قوانین میں مثبت تبدیلیاں کر کے پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا اون سورس ریونیو اکٹھا کیا ہے۔ میں اس شاندار کارکردگی پر محکمہ خزانہ اور دیگر متعلقہ اداروں کو دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح مالی سال 2026-27 میں فورن فنڈڈ پروگرام لونز کی مد میں 49 ارب 84 کروڑ روپے اور فورن پروجیکٹس لونز کی مد میں 140 ارب 6 کروڑ روپے کی وصولیاں ہوں گی۔ وفاقی حکومت اور آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ مالیاتی فریم ورک کی پاسداری کے لیے ایسٹیمیٹڈ پروونشل سرپلس کی مد میں 910 ارب روپے بھی اس بجٹ میں شامل کیے گئے ہیں، جو کہ حکومت پنجاب کی قومی سوچ کی عملی نظیر ہے۔ اب میں اس معزز ایوان کے سامنے ہمارے دور حکومت میں ہوئے چند اہم منصوبے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جناب اسپیکر، تعلیم کے شعبے کی ترقی حکومت پنجاب کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ تعلیم کے شعبے میں مالی سال 2026-27 کے لیے 750 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جس میں ترقیاتی مد میں 63.30 ارب اور غیر ترقیاتی مد میں 686.80 ارب روپے شامل ہیں۔ مالی سال 2026-27 میں شعبہ تعلیم کے لیے مختص رقم مجموعی بجٹ کا 15% سے زائد ہے۔ اس بجٹ کے ذریعے تعلیمی انفراسٹرکچر کی بہتری، جدید مہارتوں کے فروغ، ڈیجیٹل سہولیات کی فراہمی اور معیاری تعلیم تک رسائی کو مزید وسعت دی جائے گی۔ سی ایم پنجاب لیپ ٹاپ پروگرام کے تحت 110,000 جدید لیپ ٹاپس کی فراہمی کے لیے 27 ارب روپے کی لاگت سے منصوبہ شروع کیا گیا، جس کے تحت مالی سال 2025-26 میں 42,000 لیپ ٹاپس تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے لیے 15 ارب روپے رکھے گئے، جس سے ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے لیے 15 ارب روپے رکھے گئے، جس سے 108,000 طلبہ مستفید ہوئے۔ اسکول میلز پروگرام کے تحت پنجاب کے 13 اضلاع میں 7 ارب روپے کی لاگت سے 11,20,000 طلبہ کو غذائیت سے بھرپور دودھ فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے شروع کیا گیا کہ صوبے میں 44% بچے غذائیت کی کمی کا شکار تھے۔ آئندہ مالی سال میں اس پروگرام کے لیے 4 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ اسی طرح پیما کے تحت اسکولوں میں ایڈیشنل کلاس رومز، مسنگ فیسلٹیز، ڈینجرس بلڈنگز کی بحالی کے لیے 40 ارب روپے سے پروگرام کا مالی سال 2025-26 میں آغاز کیا گیا۔ پنجاب بھر کے تمام اسکولوں اور ان میں مسنگ فیسلٹیز کی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے میپنگ کی جا رہی ہے۔ 67 کروڑ روپے کی لاگت سے لاہور میں اپنی نوعیت کا پہلا اسٹیٹ آف دا آرٹ آٹزم اسکول بنایا گیا ہے۔ مزید برآں آئندہ مالی سال میں 4 ارب 50 کروڑ کی لاگت سے پنجاب کی ہر ڈویژن میں آٹزم اسکول بنائے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے اگلے مالی سال میں 1 ارب 90 کروڑ کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اسی تسلسل میں آئندہ مالی سال میں کالجز میں 244 آئی ٹی لیبز کے قیام کے لیے 6 ارب 90 کروڑ روپے کی لاگت سے منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے، جس سے 4,74,000 سے زائد طلبہ مستفید ہوں گے۔ مزید برآں مریم نواز شریف سینٹر آف اکیڈیمک لیڈرشپ، نواز شریف سینٹر آف ایکسلنس اور سٹیم لیبورٹریز پروگرام کے لیے مجموعی طور پر 40 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں، جس کی فراہمی سے لاکھوں بچوں کو معیاری تعلیم میسر ہوگی۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور پیما کے تحت پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک سے معیاری تعلیم کی فراہمی کے پروگرام پر کامیابی کے ساتھ عمل جاری ہے۔ مالی سال 2025-26 میں اس پروگرام پر 50 ارب روپے صرف کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 38 لاکھ بچوں کو معیاری تعلیمی مواقع میسر آئیں گے۔ جناب اسپیکر، صحت کے شعبے میں مالی سال 2026-27 میں 500 ارب 62 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جو کہ غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں 424 ارب 32 کروڑ اور ترقیاتی اخراجات کی مد میں 76 ارب 30 کروڑ روپے پر مشتمل ہے۔ مالی سال 2026-27 میں شعبہ صحت کے لیے مختص رقم مجموعی بجٹ کا 10% سے زائد ہے۔ رواں سال کے دوران جدید ہسپتالوں، کارڈیالوجی اور کینسر کے علاج کے مراکز، بنیادی مراکز، صحت کی اپگریڈیشن، ایمرجنسی و ڈائلسس کی سہولیات، اعضاء کی پیوند کاری، ذہنی صحت کی خدمات اور عوام کو مفت اور معیاری علاج کی فراہمی کے متعدد اقدامات کامیابی سے مکمل کیے گئے۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کے لیے 75 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر جاری ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال میں 20 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مزید برآں رواں مالی سال میں مجموعی طور پر 28 ارب 94 کروڑ کی لاگت سے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور اور نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا کی تعمیر اور جدید طبی آلات کی فراہمی کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس طرح 2 ارب 45 کروڑ روپے کی لاگت سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ لاہور کے پرانے بلاکس کی بحالی اور اپ گریڈیشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ 5 ارب روپے کی لاگت سے نشتر ہاسپٹل ملتان کے ایمرجنسی اور آؤٹ ڈور بلاکس کی اپ گریڈیشن پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ ایک اور اہم قدم مریم نواز ہیلتھ کلینک کا ہے، جس پر عمل درآمد 21 ارب روپے کی لاگت سے مالی سال 2025-26 میں کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت 2508 بنیادی مراکز صحت بی ایچ یوز اور 115 دیہی مراکز صحت آر ایچ سیز کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے، تاکہ عوام کو معیاری اور بروقت طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ دیہات کی سطح پر طبی سہولیات کے نظام کو مزید مربوط بنانے کے لیے 20,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر اور 60,000 سے زائد لیڈی ہیلتھ ورکرز کی بھرتی کی گئی۔ ان تمام اقدامات پر 12 ارب 58 کروڑ روپے سے زائد خرچ ہوئے۔ اس کے علاوہ کلینک آن ویلز منصوبے پر رواں مالی سال میں 3 ارب 50 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، جس سے 3,07,00,000 سے زائد مریضوں کو فائدہ پہنچا، جبکہ آئندہ مالی سال میں 3 ارب 85 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پنجاب میں اس وقت 2 ایئر ایمبولنسز بھی چلائی جا رہی ہیں، جن سے اب تک 270 مریض مستفید ہو چکے ہیں۔ مزید برآں 8 ارب 66 کروڑ روپے خرچ کر کے سی ایم انیشیٹو فار ڈائلسس پروگرام اور 3 ارب 64 کروڑ روپے کی لاگت سے سی ایم انیشیٹو فار ٹرانسپلانٹ پروگرام جاری ہے۔ ان منصوبوں سے مجموعی طور پر 14,00,000 سے زائد مریض مستفید ہوئے ہیں، اور چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت 3 ارب 21 کروڑ روپے کی لاگت سے 13,000 سے زائد بچوں کی سرجری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مالی سال 2025-26 میں 1 ارب 5 کروڑ روپے صرف کر کے ڈائبٹیز کے مریضوں کو انسولین اور دیگر ضروری ادویات کی بلا تعطل فراہمی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت ذیابیطس کے مریض بچوں کو بھی انسولین فراہم کی جا رہی ہے۔ اسی تسلسل میں 9 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے شمالی و وسطی پنجاب میں 434 بنیادی مراکز صحت بی ایچ یوز کی بحالی اور اپ گریڈیشن کے اقدامات کیے گئے ہیں، تاکہ عوام کو ان کی دہلیز پر معیاری اور جدید طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ آئندہ مالی سال میں 169 ارب روپے کی لاگت سے نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کے قیام کا آغاز کیا جائے گا، جس میں چلڈرن ہاسپٹال، آرتھوپیڈک اور سرجیکل یونٹ، سینٹر آف ایکسیلنس، پلاسٹک اور برن کیئر یونٹ اور دیگر خصوصی ادارے شامل ہیں۔ مزید برآں کارڈیک سرجری یونٹ، 15 کارڈیک سرجری یونٹ کے قیام کے لیے 9 ارب 30 کروڑ روپے، 29 ٹیچنگ ہسپتالوں میں ایم آر آئی مشینوں کی تنصیب کے لیے 8 ارب 31 کروڑ، اور جدید طبی آلات اور تشخیصی سہولیات کی فراہمی، جن میں کیتھ لیب، سی ٹی اسکین، نیورو کیتھ لیبس کے قیام کے دیگر منصوبے اس بجٹ کا حصہ ہیں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ سٹروک انیشیٹو کے تحت نیورو کیتھ لیبس کا منصوبہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کے لیے اگلے مالی سال میں 1 ارب 75 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب بھر میں ایمرجنسی سروسز کی توسیع اور استعداد میں اضافے کے لیے تقریباً 5 ارب روپے کی بھی تجویز رکھی گئی ہے۔ صحت کی معیاری اور بروقت سہولیات کی فراہمی کے لیے اس بجٹ میں 15 ارب 21 کروڑ روپے کی لاگت سے ڈی جی خان کینسر ہاسپٹل بھی تجویز کیا گیا ہے۔ اسی تسلسل میں 23 ارب 37 کروڑ روپے کی لاگت سے بہاولپور میں چلڈرن ہاسپٹل تعمیر کرنے کی تجویز بھی اس بجٹ کا حصہ ہے، تاکہ جنوبی پنجاب کے بچوں کو فوری طبی امداد مہیا ہو سکے۔ جناب اسپیکر، اقتصادی تبدیلی اور غربت کے خاتمے کا عمل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پائیدار روزگار، بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری، برآمدات میں اضافہ اور معاشی مواقع کی فراہمی ہی عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے اور غربت میں کمی لانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اسی ویژن کے تحت رواں مالی سال میں صنعتی شعبے میں درج ذیل اقدامات متعارف کروائے گئے ہیں۔ اس رواں مالی سال میں کاروباری سرگرمیوں، سرمایہ کاری اور روزگار کے فروغ کے لیے 47 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے سی ایم پنجاب آسان کاروبار کارڈ اور سی ایم پنجاب آسان کاروبار فائنینس اور سی ایم پنجاب آسان کاروبار ایکسپورٹ فائنینس کے منصوبوں پر عمل درآمد کیا گیا، جس کے تحت 110,000 سے زائد کاروباری افراد کو 125 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح 193 ارب روپے کی لاگت سے صنعتی ترقی اینڈ ایکسپورٹ پروموشن فائنینسنگ کے تحت 463 صنعتی منصوبوں کو رعایتی مالی معاونت فراہم کی جائے گی، جس سے 300 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری متحرک اور 29,400 براہ راست ملازمتیں پیدا ہوں گی اور 5 ارب 60 کروڑ ڈالر کی اضافی برآمدی صلاحیت حاصل ہوگی۔ اس پروگرام کے تحت 5 ارب روپے کی مالیت تک درمیانے اور بڑے درجے کے کاروباری شعبوں کو سبسڈائز لون مہیا کیا جائے گا، جس کی واپسی کی میعاد 10 سال ہوگی، جبکہ 70 کروڑ روپے کی لاگت سے ای بز اور ای کامرس ریڈینیس کے ذریعے ڈیجیٹل تجارت کے فروغ، ای کامرس ہبز کے قیام اور کاروباری اداروں کو عالمی منڈیوں سے منسلک کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے نتیجے میں اب تک 6 ارب 90 کروڑ کی وصولیاں ڈیجیٹل ذرائع سے مکمل ہوئی ہیں۔ اس کے تحت ای کامرس کے 4 مراکز، 2,000 کاروباری اداروں کو آن لائن تجارت اور برآمدات کے مواقع فراہم کریں گے۔ اس اقدام سے سالانہ 2,45,00,000 امریکی ڈالر مالیت کی برآمدی سرگرمیوں میں اضافہ متوقع ہے۔ باغبانی اور فلوری کلچر کے شعبے کی ترقی کے لیے 30 کروڑ روپے کی مالی معاونت سٹیپ پروگرام کے ذریعے فراہم کی جائے گی، جس سے کولڈ چین اور رسد اور ترسیل کے نظام کو فروغ دیا جائے گا، 100 سے زائد فلوری کلچر اداروں کو فائدہ پہنچے گا، قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ میں 4 ارب روپے کی لاگت سے گارمنٹ سٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، جس سے ٹیکسٹائل اور صنعت کو جدید سہولیات میسر آئیں، 6 ارب روپے کی لاگت سے فیصل آباد میں علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کی تعمیر کا منصوبہ اگلے مالی سال میں شامل ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اکنامک ٹرانسفارمیشن آف پنجاب کے تحت آئندہ 3 سال میں صنعت پر مبنی معیشت کے فروغ کے لیے مجموعی طور پر 783.80 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے، جس میں 403.80 کروڑ روپے کی سرکاری سرمایہ کاری شامل ہے، جبکہ 380 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری متعلق ہونے کی توقع ہے۔ یہ سرمایہ کاری روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے، آمدنی میں اضافے، برآمدات کے فروغ اور غربت میں کمی کے ذریعے پنجاب کی معیشت کو مزید مضبوط اور پائیدار بنیادوں پر استوار کرے گی۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں برآمدات میں اضافے اور ویلیو ایڈیشن کے فروغ کے لیے گارمنٹ سیکٹر میں 13.30 ارب روپے کی لاگت سے پلگ اینڈ پلے فیکٹری پارکس قائم کیے جائیں گے، جن سے سالانہ $300 ملین اضافی برآمدات، 20,000 نئی ملازمتیں اور 40 سے زائد نئے گارمنٹ یونٹس کے قیام کی راہ ہموار ہوگی۔ علاوہ ازیں فٹ ویئر اور لیدر سیکٹر میں 4.60 ارب روپے کی لاگت سے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ قصور اور کامن فیسلٹی سینٹر اور ٹیسٹنگ لیبارٹریز قائم کی جائیں گی، جس سے 100 سے زائد ٹینریز بین الاقوامی معیار کے مطابق کام کر سکیں گی اور $300 ملین تک اضافی برآمدی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اسی طرح فارماسیوٹیکل کے شعبے میں 2 ارب روپے کی لاگت سے بائیو ایکویلنس لیب قائم کی جائے گی، معیشت کے فروغ اور کاروباری سرگرمیوں کو مزید سہل، شفاف اور مسابقتی بنانے کے لیے حکومت متعدد اصلاحات متعارف کروا رہی ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاروبار دوست زیرو ٹائم ٹو اسٹارٹ اپ پالیسی کے تحت یونیفائیڈ انسپیکشن رجیم نافذ کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے 15 سے زائد مختلف اداروں کے معائنہ جاتی نظام کو 1 ونڈو سسٹم پر لایا جائے گا۔ اس اقدام سے کاروباری اداروں کے لیے قواعد و ضوابط کی تعمیل کی لاگت میں 40 سے 60% تک کمی آئے گی، کاروبار کرنے میں آسانی پیدا ہوگی اور برآمدی صنعت کو غیر ضروری رکاوٹوں سے نجات ملے گی۔ اسی طرح ایس سی زیز میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے لینڈ لیز پالیسی متعارف کروائی جا رہی ہے، جس کے تحت زمین کی لیز کی شرح 50,000 سے 2 لاکھ روپے فی ایکڑ ماہانہ مقرر کی جائے گی۔ ماحول دوست پیداوار، برآمدات میں اضافے اور کم ترقی یافتہ علاقوں میں سرمایہ کاری کے لیے 40% تک رعایتیں دی جائیں گی۔ اسی پالیسی کے نتیجے میں تقریباً 1995 ارب روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے، جو صنعتی ترقی، روزگار کے مواقع اور معاشی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ کرے گی۔ سپورٹس گڈ سیکٹر کی ترقی کے لیے 5.50 ارب روپے کی لاگت سے فیفا، آئی سی سی اور آئی ٹی صنعتی ترقی روزگار کے مواقع اور معاشی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ کرے گی۔ سپورٹس گڈ سیکٹر کی ترقی کے لیے 5 ارب

0: نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے. اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے. نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے. لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں. نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے. یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان.
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: موزے سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان بینش عباسی.
1: سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے، تونگری سے نہیں.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سونیا عدنان
1: اور عامر ہاشمی۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ کے شمسی توانائی منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔
0: نائب وزیر اعظم اور چینی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمت پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
1: سینٹ اور قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر بحث جاری ہے۔
0: وزیر صحت نے کہا ہے کہ آبادی میں اضافے پر قابو پانے کے لیے لائحہ عمل تیار کر لیا گیا ہے، جس میں لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کے اقدامات شامل ہیں۔
1: وزیر داخلہ نے علماء اکرام پر زور دیا ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے میں بھرپور کردار ادا کریں۔
0: پنجاب کا آئندہ مالی سال کے لیے 5,903 ارب روپے سے زائد کا عوام دوست بجٹ آج پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا۔
1: خیبر پختونخوا کے عوام نے امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے تک پہنچنے میں پاکستان بالخصوص فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی امن کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔
0: بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ وادی میں آزادانہ اور منصفانہ استصواب رائے کرانے کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔
1: بھارت میں حزب اختلاف نوجوانوں کے مسائل حل کرنے میں حکومت کی ناکامی کے خلاف کل ملک گیر مہم شروع کرے گی۔
0: اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بڑھتے ہوئے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے مینڈیٹ میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔
1: فیفا ورلڈ کپ میں ایران اور نیوزی لینڈ، مصر اور بیلجیم اور سعودی عرب یوروگوئے کے درمیان میچ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گئے۔
2: Hi, this is FM 101.
3: This is FM 101.
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
5: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: to Islamabad.
1: This is FM 101.
2: معزز سامعین آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

موزے سامعین، آپ FM 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

0: رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ کے شمسی توانائی منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیراعظم اور چینی وزیر خارجہ نے ٹیلیفونک گفتگو کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمت پر عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر مواصلات نے بحرین کا عالام روٹ کی تعمیر و بحالی کے لیے 1 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں ایران اور نیوزی لینڈ، مصر اور بیلجیم، جبکہ سعودی عرب اور یوروگوئے کے درمیان میچ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گئے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: Welcome to Islamabad.
1: This is FM 101.
2: معزز سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

اجالے, شب غم کو نور سحر مل گیا, کبھی عرش بیتاب تھا جس کی خاطر وہ جلوہ مجھے فرش پر

میاں وجد میں آدم ہے اوج آدمیت دیکھ کر مصطفیٰ کا شیوہ تکمیل سیرت دیکھ کر شمع ایمان ہر دلے

कब खुदा से मोहम्मद को ला जवाब मिला बने हबीब तो।

0: Welcome to Islamabad.
1: This is FM 101.
2: معزز سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

कब खुदा से मोहम्मद को ला जवाब मिला बने हबीब तो

اثر بھی اثر بھی محشر کی مثالیں بھی ہے صدرہ کے سمر بھی قرآن میں ازل سے ابد تک کی خبر ہے قرآن ہی میں تذکرائے جن و بشر ہے قرآن تو منبع پرم جود و سخا

0: رات کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ایاز اسلم سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ کے شمسی توانائی منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت کی ہے. نائب وزیراعظم اور چینی وزیر خارجہ نے ٹیلیفونک گفتگو کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے مفاہمت پر عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیا ہے. وزیر مواصلات نے بحرین کا عالام روڈ کی تعمیر و بحالی کے لیے 1 ارب روپے کی منظوری دے دی. اور فیفا ورلڈ کپ میں ایران اور نیوزی لینڈ, مصر اور بیلجیم, جبکہ سعودی عرب اور یوروگوئے کے درمیان میچ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گئے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: Welcome to Islamabad.
1: This is FM 101.
2: معزز سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

Yeah.

0: غلام ہوں
1: میں کمر

0: موزے سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان بینش عباسی.
1: دس از ایف ایم 101.

معزز سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: موزے سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.
1: This is FM 101.

0: 101 FM.
1: موزے سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان بینش عباسی.

0: Hi, this is FM 101.
1: معزز سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: موزے سامعین, آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان بینش عباسی.

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: معزز سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: موزے سامعین، آپ FM 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: ام

بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ ہم نے، پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے، تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ آسمان سے پانی برسایا، ہم نے، پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے، تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔

بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے۔

بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔

بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے۔

0: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
1: بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے, اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے, یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے, تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں. کہہ دو کہ مشرکو, اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو.

0: یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ،
0: کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گناہگاروں کا انجام کیا ہوا ہے۔
1: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ،
0: اور ان کے حال پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔
1: قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ،
0: کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو۔
1: وَإِن

0: اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے۔

0: بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے۔
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
0: اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: ان

اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔

0: یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا اور تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہ تھا، بھلا تم کیا کرتے تھے؟
1: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ،
0: اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔
1: أَلَمْ

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں، بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

0: اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے، مگر وہ جسے اللہ چاہے اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔
1: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ

0: اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔
1: من جاء بالحسنة

0: کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم اور مقام ادب بنایا ہے اور سب چیز اسی کی ہے اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم بردار ہوں
1: وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

0: اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں۔
1: وَقُلِ الْحَمْد

0: اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں۔
1: ان فرعون علا فی الارض وجعل

کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا، بے شک وہ مفسدوں میں تھا۔

اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔

0: تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر چوک گئے۔
1: وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ

اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔

0: اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غصے کو ظاہر کر دیں، غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں۔
1: وقالت لأخته قصی فبصرت بی عن جنب وهم لا يشعرون،
0: اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی۔
1: وحا

اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں۔

تو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کریں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ اکثر نہیں جانتے۔

اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور پھر پورا جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں.

0: اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے، ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے، تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی، تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا، کہنے لگے کہ یہ کام تو اغوائے شیطان سے ہوا، بے شک وہ انسان کا دشمن اور صریح بہکانے والا ہے۔
1: قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ ہو الغفور الرحیم۔
0: بولے کہ پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، تو اللہ نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، میں آئندہ کبھی گناہگار کا مددگار نہ بنوں۔
1: فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ۔

الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے, تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے. موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو صریح گمراہی میں ہے.

جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو، تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں ہو۔

0: مستقيم.
1: اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاحیں کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں.
0: فخرج من

اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے اور اپنے چار پایوں کو پانی پلا رہے ہیں, اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں. موسیٰ نے ان سے کہا, تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنے چار پایوں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے, اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں.

موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔

تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آئی تھی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں۔ جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔

ایک لڑکی بولی کہ ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہت بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانتدار ہو۔

0: انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔
1: اور

موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، میں جون سی مدت چاہوں پوری کر دوں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ اس کا گواہ ہے۔ فلم

جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو تور کی طرف سے آگ دکھائی دی، تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپو۔

جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ، میں تو خدائے رب العالمین ہوں۔

0: ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.
1: اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو, جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ہم نے کہا کہ موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت, تم امن پانے والوں میں ہو.

0: ہوں۔
1: اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا، اور خوف دور ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ دو۔ یہ دو دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں، ان کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔
0: قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔
1: موسیٰ نے کہا، اے پروردگار، ان میں کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، سو مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھ کو مار نہ ڈالیں۔
0: وَأَخِي

اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ قال سنشد

اللہ نے فرمایا ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے تو ہماری نشانی کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے۔

0: الضالين.
1: اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں.

اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔ وقال

0: اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو اللہ نہیں جانتا، تو حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے اللہ کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔
1: واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون،
0: اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔
1: فأخذناه

0: اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔
1: وَمَا

0: لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر مدت طویل گزر گئی، اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے۔
1: وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَلَا

0: اور نہ تم اس وقت جبکہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی طور کے کنارے تھے بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا ہدایت کرو تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔
1: وَلَوْلَا

اور اے پیغمبر، ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے۔

0: پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی؟ کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھیں انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں۔
1: قل

0: پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ،
0: اور ہم پے در پے ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت پکڑیں۔
1: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ،
0: جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔
1: وَإِذَا

0: اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں۔
1: اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔
0: ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
1: وَإِذَا

اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں کے خاستگار نہیں ہیں۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔

اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی فراخی معیشت میں اترا رہے تھے، سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔

0: اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔
1: وَمَا

اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا تو کیا وہ اس شخص کا سہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا؟ پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ
0: اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا۔
1: قَالَ

تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا، اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔

0: اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے، اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یاب ہوتے۔
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا۔

0: اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں ہے، یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک و بالا تر ہے۔
1: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون،
0: اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے۔
1: وهو

0: وله الحكم وإليه ترجعون.
1: اور وہی اللہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے, اور اسی کا حکم, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے.

کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے، تو کیا تم سنتے نہیں؟

کہو تو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو تو کیا تم دیکھتے نہیں؟

اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکال لیں گے پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔

قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت، کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ فخرج

تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔

اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔

0: بس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔
1: وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ۔

0: الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.
1: اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے, ہائے شامت, اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے, اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا, ہائے خرابی, کافر نجات نہیں پا سکتے.

وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔

جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ موجود ہے، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس اللہ نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں بازگشت کی جگہ لوٹا دے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، اور اس کو بھی جو صریح گمراہی میں ہے۔

اور تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی تو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا۔

اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں، اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہو جیو۔

0: اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام

0: اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔
1: ام

0: کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو خیال یہ کرتے
1: ہیں ساء ما يحكمون
0: کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں

0: والا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے.
1: وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.
0: اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے, اور اللہ تو سارے جہان سے بے پرواہ ہے.

0: اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اے مخاطب اگر تیرے ماں باپ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں تو ان کا کہنا نہ مانیو، تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو جتا دوں گا۔
1: والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔
1: ومن

0: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جب ان کو اللہ کے رستے میں کوئی ایزا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایزا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے اللہ اس سے واقف نہیں؟
1: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ،
0: اور اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں، اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔
1: وَقَالَ

0: اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔
0: اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے دن ان کی ان سے ضرور پرسش ہوگی۔
1: وَلَقَدْ

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔

0: پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔
1: وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔
0: اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے